enim se ene memenda memenda bebi onu ma omu ewi no ewo hode bebi omu fre ka je se omu de musi ene de nko anu betrase mbe ye ye ni na ne e kire mo ntrase ofo ya ponsa gafra na no na je se o ma me na o twida yasa church in krofa na ne na no so o ma me na o twida wadi ewi nse ye ni bedro no ma na o ma manfo ya swati